Hewakumai NCI FM Radio Network. Kapeta magwek dan si Taisi Wepak, utamani to bagete piskago mina gewapak, Tom Senitege, yoho, yellow watch it a steel tornado. Munito eta pagit in patutti sana ni siyo ko gait kaitit. Taniko skon geti piskak, kita tiki miwak, kita yao mistay kita isi wepan, kita pinesi iwak, tapiti weo. Low 14, kita ispaniyo gewapak, kita wasi skon. Tanisinisigea, kita no 10, 60 kilometers, kita ispitinu ge kisepa ge high 23. Lagumina upaskwe ya kitege, pegon mine ugetas tek, mistay kita ya, kita piti kwe, kita isiwepa kisapo. Takustami kon, kusimana ga gito etsikayas, kita nikoskon geti piskak low 16, gewapak tawase, skok high 29. Ago Churchill region itege ego temi na tani ko skon mis temi ego te ta isu epan kita pinesi wak ta piti wek lo 13 ke wa pak tani ko skon kita kimi wak high 16 Island Lake region itege kita tani ko skon ke ti piska kita ti kimi wan sa pogo lo 18 ke wa pak ta wasi esko high 27 Dolphin Parkland region itege kita tani ko skon ke ti piska kita ti kimi wan Mistaita isi wepan. Tapiti wek, takimi wak, tawa stepanik. Low 16 gewapak, tama ministigona skok. High 30. Mod 27 na isa gispanik. Ago blood vein itege, tati niko skok etipiskak. Ago temi na kita yao kitapiti weo. Low 17 gewapak, tama ministigona skon kita tikimi wan. Apo ito gegeapiske kisepa ge high 26. Ago Brandon itege kita tinigoskon ge utagusik kita tikimiwan ago low 18 kita ispaniyo ge wapak tama ministigon skok high 27 ago the city of Winnipeg Winnipeg sitew kita tinigoskon mga wikat sa wis kita tikimiwan kiti piska kita piti wek low 20 ago ge wapak kita nigoskon na boituge kita piti ko ke kisipa ke gachi hui patsaya ke tipuna pita kisiga ke high 28 kita ispanyo eo ko ni suma NCI FM radio network kapeta magwek tansi ta isi wepa kutamani toba ke tipiska ko mina ke wapak tato tipaigan kawitamak.